0: Ufas.
1: Pirmadienio rytas, labas, sakau visiems esantiems kartu. Tikiuosi, kad pailsėjot, atsigavot ir šiandien su visiškai kitokia nuotaika negu įprastai po savaitgalio. Pradedat naują darbo savaitę, gal atostogų savaitę, o gal tiesiog įprastas, paprastas pirmadienis, kai niekur nereikia. Su jumis, kaip ir visuomet, su šiek tiek po septintos atkeliauju sveikintis aš Gintarė. Mes pradedame naują dieną, naują laidą kartu, tai kviečiu iki po dvyliktos leisti laiką drauge. Ką labai noriu jums papasakoti šiandien, tai apie šią dieną, kokia laukia mūsų visų, tai šioje valandoje tikrai dar tą padarysim. Norisi tikėti kažkaip, kad po savaitgalio, kuris buvo ilgasis, gal dar kažkam ir šiandien jis tęsiasi, esat pailsėję emociškai, fiziškai ir visaip kaip kitaip ir pradedat labai

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinosim.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Horoskopai. Horoskopai prieš mano akis, taigi keliaujam susipažinti su šios dienos aktualijomis ir čiavino reikalai. Regiu, šiandien nepavyks išvengti kliūčių savo kelyje, tačiau aplinkybės dėliosis jums palankia linkme. Nenustokite, kad leis siekti užsibrėžtų tikslų. Tai puikus metas kūrybiniai veiklai, įvairioms prezentacijoms pasiteisins reklama. Jautis. Paprastai kantriems ir išlaikytiems jaučiams šiandien pritrūks kantrybės. Iš pusiausvyros gali išvesti neadekvatus aplinkinių veiksmai bei reikalavimai. Pirmadienį reikės greitai sukti, situaciją privers taiga spręsti iškilusias problemas. Dviniai. Nesileiskite užvaldomi impulsų, tai bus pavojinga. Aplinkybės dėliosis jums palankė linkme, tačiau noras kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato gali lemti klaidas, traumas bei konfliktus. Svarbu detaliai susiplanuoti dienotvarkę ir nuosekliai ją vadovautis. Vėžys. Susitelkite į dalykinę veiklą, tai gali būti itin produktyvi diena. Šiandien atėję pasiūlymai žadės naujas perspektyvas profesinėje srityje, naujai užsimezgusios pažintys bus labai naudingos. Nedera peržengti leistinų ribų, lipimas per kitų galvas nepraeis be pasekmių. Liūtas. Skirkite daugiau laiko asmeniniam augimui, plėskite akiratį pažinčių ratą. Pirmadienį sėkminga diena bus palaikoma visa keropa plėtra ir tobulėjimas. Tikėtinos puikios žinios galite sulaukti netikėtų bičiulių giminių vizitų. Mergelė. Savaitės pradžia puikiai tiks užvilkintiems reikalams tvarkyti. Gali būti, jog pirmadienį spręsite dar praėjusią savaitę kilusius nesusipratimus. Šiandien jums seksis, jūsų pastangos neliks nepastebėtos, būsite tinkamai vertinti reikiamų žmonių. Svarstyklės. Geriausias patarimas pirmadienį – neskubėti. Šiandien būsite linkę pirmą padaryti ir tik po to pagalvoti. Tai tim palanki diena bendradarbiavimui, deryboms, reikiamų kontaktų mezgimui. Išlikite socialiai aktyvus, bendraukite su kuo įvairesniais žmonėmis. Skorpionas. Aistringuosius skorpionus visą dieną neapleis azartiškos nuotaikos. Šiandien jums seksis, banko sąskaita gali papildyti apvali sumelė, tačiau venkite neapgalvotų rizikų 9 kartus. Pamatuokite, 10 kirpkite. Šaulys. Sėkmingas savaitės startas garantuotas. Pirmadienio ir visą savaitę šauliai jausis likimo numylėtiniais. Nenusimato didesnių kliūčių, tik nuo jūsų priklauso, kaip išnaudosite palankias galimybes. Atsiskleis gražiausios jūsų charakterio savybės. Ožiaragis. Pirmąją savaitės dieną tikėtina daugiau nesusipratimo artimoje aplinkoje. Būkite atidesni imdamiesi buities darbų, išeidami iš namų įsitikinkite, kad išjungiate elektros prietaisus, išaugs gaisrų, trumpų sujungimų tikimybė. Vandenis. Noras kuo greičiau išvysti rezultatus gali paveikti jūsų darbų kokybę. Jeigu turite galimybę, imkitės užduočių nereikalaujančių pernelyg daug detalumo, nuoseklumo, kurias galima greitai pabaigti. Efektyviausia užsibrėžti konkretų tikslą ir atkakliai jo siekti. Na ir žuvis. Šiandien gali būti kiek neramu, gąsdins nežinomybė dėl ateities. Vykite šalin pesimistinės mintis ir imkitės aktyvių veiksmų. Pirmadienį sėkmingų atsitiktinumų dėka galite smarkiai pasistumėti karjeroje.
3: Rytas su Gintare.
5: Mažiau kalbų, daug

0: Čia.
1: Dar viena nauja, šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas, sakau esantiems kartu, tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau prisijungusiems, iki pat dvyliktos. Būkim kartu, įsivažiuokim į šią savaitę, į pirmadienį ir po ilgojo savaitgalio tikiuosi, kad tą gerokai paprasčiau yra padaryti. Jeigu atostogaujat, išeiginiaujat, tai pirmadienis visas jūsų, to ir linkiu. O mes šioje valandoje netrukus keliausime apžvelgti ir mūsų šios valandos muzikinių rubrikų.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

Metas mūsų etrija muzikinės ruletės reikalams. Ir šį kartą mes keliaujame į 1999. Labai gražus skaičius, puikus metai ir muzikos ten buvo geros labai labai daug. Taigi čia pasitinkam Gary Hall vėl ir Michiko Latino.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Išgirdo muzikinę ruletę, dabar galim keliauti pasiklausyti ir širdelių top 3 tuko. Čia tik jūsų mylimiausi kūriniai skamba, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, kai juos girdite pulsas.lt, o apdovanoti labai paprasta. Tiesiog keliaujat į mūsų svetainę ir prie dainos skambant jai paspaudžiat širdelę. Taigi, tokių širdelių yra gavęs ir Kylie Minogue darbas. Your disco needs you.

0: Kosmosas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai dar žvalesni, dar daugiau jūsų čia yra kitoje pusėje, tai tikiuosi, kad smagiai leidžiate ir jūs laiką, kaip ir aš su jumis. Trečioji ryto laidos valanda. Dažniausiai visuomet, aišku, mums turbūt asociuojasi su žvalesniu balsu, su daugiau kavos, ypatingai pirmadienį ir, aišku, su dar daugiau mylimos muzikos. Jos tikrai netrūks, likit kartu ir grįžusi papasakosiu, ką spėsime nuveikti dar šioje valandoje kartu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas dar vienai muzikiniai ruletai, tai jeigu keliavome į 99-uosius, metas ir 2009-iems. Čia Black Eyed Peas ir I Got a Feeling.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1977-aisiais šią dieną gimė britų popgrupė Steps vokalistė Claire Richards. Grupės repertuare du singlai užkopė į didžiosios Britanijos topo pirmoją poziciją, taip pat du albumai numeris vienas ir net 14 dainų iš eilės, kurios šovė tiesiai į Britanijos top penketuką. 99-aisiais grupė ne tik pretendavo į Brit Awards apdovanojimą kaip geriausia nauja grupė, bet ir apšildė Britney Spears jos pirmajame ture po Jungtinės Amerikos valstijas.

1958-aisiais šią dieną gimė viena ryškiausių 80-ųjų pop-roko žvaigždžių – Belinda Carlisle. Viskas prasidėjo nuo merginų grupės The Go-Go's, kurios debiutinis albumas Beauty and the Beat pasiekė Billboard 200-ko viršūnę. Nuo pasaulinę šlovę Belinda pelnė solinės karjeros metu, 87-aisiais jos hitas Heaven is a Place on Earth buvo numeris vienas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Kauno daugiabučių kiemuose prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Šiandien Kaune oficialiai steigiamas Juozo Vitkaus inžinerijos pulkas. Iki šiol veikęs inžinerijos batalionas nuo rugpjūčio 15-osios reorganizuotas didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją. Pulko užduotys apims kariuomenės mobilumo ir kontrmobilumo užtikrinimą, inžinerinę paramą bei sąjungininkų priėmimą Lietuvoje. Vienas svarbiausių jo funkcijų išliks sprogmenų neutralizavimas. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks vadų pasikeitimo ceremonija. Pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis pulko kovinę vėliavą perduos pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 29 neteisėtai į šalį bandė patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 109 žmonės. Lenkijos pasienyje šeštadienį tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuva apgręžė daugiau kaip 25600 užsieniečių. Vakarų šalys kaltina Baltarusijos režimą sąmoningai organizavus migrantų srautus į Europos Sąjungos pasienį. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmoka sieks beveik 60 eurų už hektarą, tai sudarys maždaug 3/4 visos išmokos. Žemės ūkio ministerija skelbia, kad šiemet pinigai ūkininkus pasieks beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprastai. Pirmiausia, avansai bus pervedami ūkiams, kurių paraiškos jau patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. Mokėjimai etapais tęsis iki lapkričio pabaigos. Ministerija teigia, kad ankstesnė parama turėtų padėti ūkininkams ir ūkiams lengviau planuoti darbus ir padengti išaugusias kūro bei trašų išlaidas. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Jau 7 kartą profesionalūs kūrėjai koncertuos ir rengs pasirodymus miesto daugiabučių kiemuose. Per 8 rugpjūčio vakarus 10 mikrorajonų numatyta daugiau nei 20 nemokamų koncertų, teatro, cirko, kino ir edukacinių renginių. Festivalį Aleksote atidarys atlikėja Rūta Mur. Renginiai vyks ir Žaliakalnyje, Šančiuose, Dainavoje, Petrašiūnuose, Panemunėje bei kituose rajonuose. Šiemet dalį veiklų inicijuoja ir patys gyventojai. Renginių ciklas rugpjūčio 27 tą dieną baigsi Šilainiuose, grupės Graži ir Ta galinga pasirodymu. Akmenės rajone Papilės miestelyje vakar žuvo pėsčiasis. Policijos departamento duomenimis nelaimė įvyko apie 11 valandą vakaro Nepriklausomybės gatvėje. Traktorius su priekaba mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusį 1980 metais gimusį vyrą. Traktorių vairavo 1963 metais gimęs vyras. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija.
2: Užsienio naujienos.
1: Dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje evakuojami ir dalies Vokietijos pasienio teritorijų gyventojai. Netoli Belgijos sienos esančio Monšau miesto valdžia nurodė evakuoti 2 gatves dėl artėjančio gaisro dūmų ir nepalankių oro sąlygų. Gaisro frontas buvo priartėjęs maždaug per 1,5 kilometro nuo Vokietijos sienos ir mažiau nei per 2 kilometrus nuo artimiausios gyvenvietės. Belgijoje jau anksčiau evakuota viena gyvenvietė. Vakarų Vokietijoje dėl kito miško gaisro praėjusią savaitę teko evakuoti apie 1800 žmonių. Šią vasarą dėl sausros dideli miškų gaisrai fiksuojami daugelyje Europos valstybių. Žinios parengtos pagal radijo stoties FM 99 ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Jis perskaitė Eglė Malinauskienė.
0: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje prasideda jau 4 ryto laidos valanda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netrukus eteryje ir muzikinės ruletės reikalai. Čia šį kartą mes keliausime nelabai toli atgal į 2019-uosius, tai tikrai tikiu, kad vis dar labai mylimos muzikos išgirsim jau po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Patikite? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

2019-tieji, būtent šiuos metus mes aplankome šiandien muzikinės ruletės rubrikoje ir ją pradeda Kaigo kartu su Whitney Houston bendras darbas Higher Love.

0: tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3 tukui ir čia mes pasitinkam ATB darbą, ekstazį.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Kauno daugiabučių kiemuose prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Šiandien Kaune oficialiai steigiamas Juozo Vitkaus inžinerijos pulkas. Iki šiol veikęs inžinerijos batalionas nuo rugpjūčio 15-osios reorganizuotas didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją. Pulko užduotys apims kariuomenės mobilumo ir kontrmobilumo užtikrinimą, inžinerinę paramą bei sąjungininkų priėmimą Lietuvoje. Vienas svarbiausių jo funkcijų išliks sprogmenų neutralizavimas. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks vadų pasikeitimo ceremonija. Pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis pulko kovinę vėliavą perduos pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 29 neteisėtai į šalį bandė patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 109 žmonės. Lenkijos pasienyje šeštadienį tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuva apgręžė daugiau kaip 25600 užsieniečių. Vakarų šalys kaltina Baltarusijos režimą sąmoningai organizavus migrantų srautus į Europos Sąjungos pasienį. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmoka sieks beveik 60 eurų už hektarą, tai sudarys maždaug 3 ketvirtadalius visos išmokos. Žemės ūkio ministerija skelbia, kad šiemet pinigai ūkininkus pasieks beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprastai. Pirmiausia, avansai bus pervedami ūkiams, kurių paraiškos jau patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. Mokėjimai etapais tęsis iki lapkričio pabaigos. Ministerija teigia, kad ankstesnė parama turėtų padėti ūkininkams ir ūkiams lengviau planuoti darbus ir padengti išaugusias kūro bei trašų išlaidas. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Jau 7 kartą profesionalūs kūrėjai koncertuos ir rengs pasirodymus miesto daugiabučių kiemuose. Per 8 rugpjūčio vakarus 10 mikrorajonų numatyta daugiau nei 20 nemokamų koncertų, teatro, cirko, kino ir edukacinių renginių. Festivalį Aleksote atidarys atlikėja Rūta Mur. Renginiai vyks ir Žaliakalnyje, Šančiuose, Dainavoje, Petrašiūnuose, Panemunėje bei kituose rajonuose. Šiemet dalį veiklų inicijuoja ir patys gyventojai. Renginių ciklas rugpjūčio 27 tą dieną baigsi Šilainiuose, grupės Graži ir Ta galinga pasirodymu. Akmenės rajone Papilės miestelyje vakar žuvo pėsčiasis. Policijos departamento duomenimis nelaimė įvyko apie 11 valandą vakaro Nepriklausomybės gatvėje. Traktorius su priekaba mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusį 1980 metais gimusį vyrą. Traktorių vairavo 1963 metais gimęs vyras. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija.
1: Užsienio naujienos.
0: Dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje evakuojami ir dalies Vokietijos pasienio teritorijų gyventojai. Netoli Belgijos sienos esančio Monšau miesto valdžia nurodė evakuoti dvi gatves dėl artėjančio gaisro dūmų ir nepalankių oro sąlygų. Gaisro frontas buvo priartėjęs maždaug per 1,5 kilometro nuo Vokietijos sienos ir mažiau nei per 2 kilometrus nuo artimiausios gyvenvietės. Belgijoje jau anksčiau evakuota viena gyvenvietė. Vakarų Vokietijoje dėl kito miško gaisro praėjusią savaitę teko evakuoti apie 1800 žmonių. Šią vasarą dėl sausros dideli miškų gaisrai fiksuojami daugelyje Europos valstybių. Žinios parengtos pagal radijo stoties FM 99 ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Jis perskaitė Eglė Malinauskienė.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į paskutinę ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad tikrai netrukus, jeigu tai guodžia, keliausim pietauti, atsisveikinsim ir turėsim pirmadienio pusę jau uždarytą. Tai jeigu šiandien yra visgi sunki diena, tai manau, kad jau tikrai yra kuo pasidžiaugti, juolab, kad kai kuriems klausytojams antroji visgi dienos pusė yra gerokai produktyvesnė, tai to ir linkiu. O čia palieku dabar trumpam jūsų muziką, po keletos kūrinių grįžusi papasakosiu, ką veiksime toliau.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Laikas reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Ir čia mano topą šiandien atidaro LaVision darbas, By Myself.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1995-aisiais šią dieną muzikos pasaulis vos neprarado Depeche Mode vokalisto Dave'o Gahano. Į Los Andželo ligoninę dainininkas pateko po bandymu nusižudyti. Laimei medikams pavyko išgelbėti jo gyvybę.

1973-aisiais šią dieną tragiška žinia pasiekė soul muzikos gerbėjus. Savo automobilyje rastas nusišovęs buvęs legendinės Motown grupės The Temptations narys Paulas Williamsas. Muzikantą palaužė asmeninės nesėkmės, bankrutavęs drabužių verslas ir milžiniško

0: Bulzas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi, man laikas atsisveikinti, tačiau mes susigirdėsim tikrai greitai, tai padarysim rytoj jau šiek tiek po 7 ir pradėsim dar vieną naują dieną, tai jau antradienį kartu. Ačiū, kad esat, kad laiką leidžiat drauge, gero, lengvo, likusio pirmadienio, skanių pietų ir sakau iki.

0: Pasienios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 29 neteisėti migrantai. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Kauno daugiabučių kiemuose prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Šiandien Kaune oficialiai steigiamas Juozo Vitkaus inžinerijos pulkas. Iki šiol veikęs inžinerijos batalionas nuo rugpjūčio 15-osios reorganizuotas didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją. Pulko užduotys apims kariuomenės mobilumo ir kontrmobilumo užtikrinimą, inžinerinę paramą bei sąjungininkų priėmimą Lietuvoje. Vienas svarbiausių jo funkcijų išliks sprogmenų neutralizavimas. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks vadų pasikeitimo ceremonija. Pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis pulko kovinę vėliavą perduos pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 29 neteisėtai į šalį bandė patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 109 žmonės. Lenkijos pasienyje šeštadienį tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuva apgręžė daugiau kaip 25600 užsieniečių. Vakarų šalys kaltina Baltarusijos režimą sąmoningai organizavus migrantų srautus į ES pasienį. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmokas sieks beveik 60 eurų už hektarą, tai sudarys maždaug 3 ketvirtadalius visos išmokos. Žemės ūkio ministerija skelbia, kad šiemet pinigai ūkininkus pasieks beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprastai. Pirmiausia, avansai bus pervedami ūkiams, kurių paraiškos jau patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. Mokėjimai etapais tęsis iki lapkričio pabaigos. Ministerija teigia, kad ankstesnė parama turėtų padėti ūkininkams ir ūkiams lengviau planuoti darbus ir padengti išaugusias kūro bei trašų išlaidas. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Jau 7 kartą profesionalūs kūrėjai koncertuos ir rengs pasirodymus miesto daugiabučių kiemuose. Per 8 rugpjūčio vakarus 10 mikrorajonų numatyta daugiau nei 20 nemokamų koncertų, teatro, cirko, kino ir edukacinių renginių. Festivalį Aleksote atidarys atlikėja Rūta Mur. Renginiai vyks ir Žaliakalnyje, Šančiuose, Dainavoje, Petrašiūnuose, Panemunėje bei kituose rajonuose. Šiemet dalį veiklų inicijuoja ir patys gyventojai. Renginių ciklas rugpjūčio 27 tą dieną baigsis Šilainiuose, grupės Graži ir Ta galinga pasirodymu. Akmenės rajone Papilės miestelyje vakarą žuvo pėsčiasis. Policijos departamento duomenimis nelaimė įvyko apie 11 valandą vakaro Nepriklausomybės gatvėje. Traktorius su priekaba mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusį 1980 metais gimusį vyrą. Traktorių vairavo 1963 metais gimęs vyras. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija.
2: Užsienio naujienos.
1: Dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje evakuojami ir dalies Vokietijos pasienio teritorijų gyventojai. Netoli Belgijos sienos esančio Monšau miesto valdžia nurodė evakuoti 2 gatves dėl artėjančio gaisro dūmų ir nepalankių oro sąlygų. Gaisro frontas buvo priartėjęs maždaug per 1,5 kilometro nuo Vokietijos sienos ir mažiau nei per 2 kilometrus nuo artimiausios gyvenvietės. Belgijoje jau anksčiau evakuota viena gyvenvietė. Vakarų Vokietijoje dėl kito miško gaisro praėjusią savaitę teko evakuoti apie 1800 žmonių. Šią vasarą dėl sausros dideli miškų gaisrai fiksuojami daugelyje Europos valstybių. Žinios parengtos pagal radijo stoties FM 99 ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Jas perskaitė Eglė Malinauskienė.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių.

0: Broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Radijos stotis.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1995-aisiais šią dieną muzikos pasaulis vos neprarado Depeche Mode vokalisto Dave'o Gahano. Į Los Andželo ligoninę dainininkas pateko po bandymų nusižudyti. Laimei medikams pavyko išgelbėti.

1973-aisiais šią dieną tragiška žinia pasiekė soul muzikos gerbėjus. Savo automobilyje rastas nusišovęs buvęs legendinės Motown grupės The Temptations narys Paulas Williamsas. Muzikantą palaužė asmeninės nesėkmės, bankrutavęs drabužių verslas ir milžiniškos

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliamės į 2010 metus ir

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Sam Smith darbas Stay With Me. Pasiekęs pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje, antrą Amerikoje, pelnės dvi Grammy statulėles kaip metų įrašas ir metų daina. Įdomu tai, kad kūrinys yra gana panašus į Tomo Petty 89-ųjų hitą I Won't Back Down ir specialiai pasiklausiau. Tikrai panašumas akivaizdus, tačiau Sam Smith ir jo komanda sako, tai yra visiškas sutapimas. Visgi jie geranoriškai įtraukė Tomą Petty į dainos autorių sąrašą. Na, o kūrinys apie vienatvę ir tą akimirką po vienos nakties nuotykio, kai tiesiog norisi, kad kažkas pabūtų šalia. Pusiklausykime.
3: Guess it's

0: Atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė ši jautri Sam Smith daina Stay With Me. Ir tai buvo 2014.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mokysimės iš dainų tekstų ir smagiai leisime laiką. Kaip skamba daina, kurią supranti, ir ta, kurioje nei vienas žodis neaiškus? Atsakysiu, kaip diena ir naktis. Didelis malonumas yra suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Šiandien labai noriu jums papasakoti apie dainą Jolene. Ir filmuose bei muzikoje populiarų kitos moters The Other Woman fenomeną. Paveikslą. Kas ta The Other Woman? Ar žinote? Ši daina yra neįprasta. Tai iš kartos į kartą keliaujanti istorija, aktuali ir dabar, viskas prasideda nuo Jolene, kurią parašė legendinė country stiliaus atlikėja Dolly Parton ankstyvuoju savo karjeros laikotarpiu. Pasakojama, kad vardą ji pasiskolino iš jaunos gerbėjos, sutiktos po koncerto. Na, o pati istorija kilo iš gyvenimiškos realios situacijos, kai banko darbuotoja pernelyg domėjosi Dolly Parton vyru. Ir toks rezultatas itin asmeniška, bet kartu ir universali daina, su savo įtempta, hipnotizuojančia melodija ir minimalistinė aranžuotė, Jolene perteikia pažeidžiamumą pačia gryniausia forma. Dainoje nėra pykčio, o tik desperatiškas, liūdnas prašymas kitai moteriai neatimti mylimo žmogaus. Panagrinėkime šį pirmąjį stulpelį. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging you, please don't take my man. Jolene, aš maldauju tavęs, prašau, netimk mano vyro. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Jolene, prašau, netimk jo vien todėl, kad tu gali. Paklausyk.

Praėjus keliams dešimtmečiams, daina Jolene atgaivina atlikėja Miley Cyrus, pateikia savo interpretaciją, dažniausiai gyvo garso koncertuose, ir ji ne tik perdainuoja dainą, bet na, ji ją išgyvena visai kitaip. Jei Dolly dainoje maldavimas buvo toks iš žemos, labai padėties, vargšė moteris, myli ir tiesiog prašo, kad mergina netimtų jos vyro, tai Miley balse atsiranda daugiau jėgos ir aštrumo. Ir Cyrus interpretacija irgi yra pakankamai fatališka, jis susitaiko su neišvengiamu likimu. Bet svarbu paminėti, kad Miley Cyrus yra Dolly Parton krikštaduktė. Angliškai krikštaduktė yra God Daughter, o krikštamotė God Mother. Tai susiję su Dievu, žodis God yra Dievas, na ir tiesiog pridedame mama arba duktė. Ir šis faktas taip pat suteikia dainos atlikimui, na, tokią kaip pagarbą tradicijai, savitumą. Panagrinėkime, kasgi yra toji apdainuotoji Jolene, koks jos paveikslas atsiskleidžia dainoje. Your beauty is beyond compare. Tavo grožis su niekuo nesulyginamas. With flaming locks of auburn hair. Ir kaštoninės žvilgančios sruogos. With ivory skin and eyes of emerald green. Tavo oda dramblio kaulo spalvos, o akys smaragdo žalumo. Your smile is like a breath of spring. Tavo šypsena lyg pavasario dvelksmas. Your voice is soft like summer rain. O balsas švelnus lyg vasaros lietus. And I cannot compare with you, Jolene. O aš negaliu su tavimi konkuruoti, Jolene. Tai štai kokia ta Jolene, Dolly ir Miley dainoje. Pasiklausykime Miley Cyrus versijos ir pabandykime išgirsti kuo daugiau informacijos apie apdainuojamąją merginą Jolene.

Ką tik girdėjote dainą Jolene, virpinančią klausytojų širdis nuo 1973 ir 2012 metais prikeltą Miley Cyrus, iki šiol atliekama gyvo garso koncertuose. Bet ar žinojote, kad country stiliaus atlikėja Willow Avalon parašė atsaką šiai dainai, pavadinta Home Wrecker, namų griovėja? Žodis country angliškai reiškia kaimas. Na, o country style, country stilius, juk iš tikrųjų kilo nuo tų laikų, kai žmonės kaimo vietovėse dainuodavo ir dainos dažniausiai būdavo jausmingos, savitos stiliaus, tad ir Dolly Parton, ir Willow Avalon, jos abi yra country stiliaus atlikėjos. Na, kaip kalbėjome apie Jolene, The Other Woman fenomenas, tai yra moteris, kuri išardo šeimą. The Other Woman ir filmuose dažnai būna paminima. Na, o Willow dainininkė nusprendė parašyti iš tos moters pozicijos. Iš tikrųjų labai įdomus dainų tekstas. Čia toji kita moteris nebėra tik tylus personažas. Ji kalba, ginasi ir kelia jausmus, kelia klausimus, kodėl taip ją apkaltino. Daina peržiūri būtent šitą atsakomybės, kaltės klausimą. Parodo, kad istorija nėra tokia paprasta, kaip gali atrodyti. Panagrinėkime Willow Avalon posmelį. I'm just a girl, aš tik mergina, who tried to take a man for his word, kuri patikėjo vyro žodžiu. I can't believe, aš negaliu patikėti. All the pictures I wish I didn't see, visa šia informacija, kurios mėliau būčiau nežinojusi. I ain't no home wrecker, aš nesu namų griovėja. But he made a wreck out of me, bet iš manęs jis padarė griuvėsius. I know my worth, aš žinau savo vertę, and it's not a man who gets more than he deserves. Ir ne vyras gaus daugiau negu nusipelnęs. I let him keep all his little secrets. Aš leisiu jam pasilikti visas mažas paslapteles. But he can't keep me. Bet jis manęs pasilikti negali. Matote, tai yra visai kita pozicija. Jolene tarsi pasiteisina, ji nežinojo, kad tas vyriškis turi mylimąją. Ir nesvarbu, kaip suvoksime šitas dainas, ar kaip trilogija, ar kaip diskusija, o gal tiesiog atskiros, stiprios dainos su bendragija. Viena aišku, Jolene istorija dar nesibaigė. Palieku jus su Home Wrecker. Nenustokite domėtis, būkite smalsūs ir pasimėgaukite pulso dainomis. Su jumis buvau aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Bye!

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3. Atėjo laikas rubrikai Širdelių top 3. Čia skamba tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles. Tai daryti labai paprasta. Galite nukeliauti į internetinę svetainę pulsas.lt. Kairiajame kampe viršuje matote, koks kūrinys realiu laiku groja eteryje ir tokiam kūriniui jūs galite padovanoti širdelę. Žinoma, jeigu jis jums patinka. Mes gauname širdelių ataskaitas, žinome, kokią muziką jūs labiausiai mylite, na ir žinoma, daug dažniau eteryje šios kūrinius ir grojame. Taip atsiranda ir širdelių top 3. Tai vienas jų dabar eteryje. Ir šiandien šį 3 atidaro Adam Lambert, Holding Out for a Hero.

Atkeliavom iki paskutinio kūrinio, šiandien širdelių top 3 ir čia Sunfreaks kartu su Andrea Britton Counting Down the Days.

0: Rockstar.
1: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų.

0: ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1977-aisiais šią dieną gimė britų popgrupės Steps vokalistė Claire Richards. Grupės repertuare du singlai užkopė į didžiosios Britanijos topo pirmoje poziciją, taip pat du albumai numeris vienas ir net 14 dainų iš eilės, kurios šovė tiesiai į Britanijos top penketuką. 99-aisiais grupė ne tik pretendavo į Brit Awards apdovanojimą kaip geriausia nauja grupė, bet ir apšildė Britney Spears jos pirmajame ture po Jungtinės Amerikos valstijas.

1958-aisiais šią dieną gimė viena ryškiausių 80-ųjų pop-roko žvaigždžių – Belinda Carlisle. Viskas prasidėjo nuo merginų grupės The Go-Go's, kurios debiutinis albumas Beauty and the Beat pasiekė Billboard 200-uko viršūnę. Nuo pasaulinę šlovę Belinda pelnė solinės karjeros metu, 87-aisiais jos hitas Heaven is a Place on Earth buvo numeris vienas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
1: Pulsas. Šiandien Švedijos top 10-ukas nukelia mus atgal į 2010-uosius. Tuo metu ketvirtoje topo pozicijoje puikavosi Robin su kūriniu Dancing on My Own.

eteryje baigia skambėti Robin darbas Dancing on My Own, kuris 2010-aisiais šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 4. Dabar pasiklausykime kūrinio iš antrosios pozicijos. Čia Jolanda Be Cool and D-Cup. We Now Speak Americano.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2010. 7. jo pozicijoje Velilė kartu su Safri Duo. Helele.

Dar vienas kūrinys iš Vokietijos top dešimtuko mūsų laukia. 2010-aisiais jis užėmė trečią poziciją. Lady Gaga, Alejandro.

0: reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Čia.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, na, iš tiesų, legendinis Bronski Beat darbas Small Town Boy, kuris dienos šviesą išvydo 84 metais ir tuo metu tai buvo išties labai drasus ir atviras kūrinys, pasakojantis apie homoseksualių asmenų problemas. Kūrinys pasiekė trečią didžiosios Britanijos topo poziciją, tapo lyderių Nyderlanduose ir Belgijoje, bei pasiekė Amerikos šokių topo viršūnę. Tai pasiklausykime eteryje Small Town Boy.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai viena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Reklama.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą. Įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: nipples us.
1: I do my hair toss, check my nails.